0: Det visar ju vad fäget tänker väl. Hisen är till en eget i väl. Får jag sära det på Stämberpul.
1: Ni går det!
0: Pajt, hoppa, donna, vise. Visar ju vad fäget.